0: mamuling ngawi
1: hararis ide wiyakti kukuh ide jajar ngadeg sahe pun ke manulengek.